0: çad üzüb yan yana, bahar necə yaraşır Azərbaycana.
1: Alkışlar, bravo.
2: Çox sağ ol.
1: Tebrizliyi.
3: Cəkkədən çıxdım da yolum iniş.

iplərmə çapma düyənləri dardı. Ustalar tərlik çarıq yapardı. Bol rızıqlı bərəkət saçardı. Kunduracı bizim.

Allah səbəbdən haqqımız alsın. Sıratı geçəndə gözü kör olsun. Cəhənnəmə düşsün, göründə qalsın, əgər var isə ahi xalamız. Öz kəndiyə yarvar, ya da yarvarma. Kəndiyə yarvar, ya da yarvarma, hər nələr olursa milləti qırma. İnanma kimsəyə, sirri bildirmə, rakıbdan sayaq ol, aziz qalamız. Yakışmaz bizlərə müxənnət yolu, şıx ağallıq etsin yabancı oğlu. Görməyin bir gözdə tikəni gülü, qahraman məskəni bizim qalamız. Büyütmə hər kəsi qiyməti bilməz, dili lal olur, haq deyə bilməz. İqitlik odu haqdan çəkilməz, öqrətmək istəməz səni xalamız. El buhar olurdu, seyran edərdik. Xaladan saraya, köyə baxardıq. Kərpici düzənə dua edərdik, gevlimin baharı, yazı qalamız. Su başına qızlar suya gidərdi. Parça bağda quşlar bilbil ötərdi. Dörd köşə üstündə çıraq yanardı, gülürdü isələrdi, aziz qalamız. Halayı qururdu qaplan təpəs. Həl-hələ verirdi aşaq qalası. Çəpidi çalırdı köylər balası. Harda o günlər qaldı qalamız. Haralarda qaldı burğul qazanı. Mənsəflər üstünə o ed düzəni. Yarınki oxunur bayram əzəni. Topla milləti kibar qalamız. Gəlin uçur dağın gügərçilləri. Gəlin uçur dağın gügərçilləri, xanatına taxaq bayaz dolları. Onu dağın geçən qara günləri, xoş evinsin gülsün dərtli qalamız. Dolanağın yetim gevlin yapağın, şehit məzərinə güllər səpəğın. Qalanın içində bayram edəğin, iki bayram etsin bugün qalamız. Muşo oğlu sənə yazdı bu sözü. Eşidən dinləyən ağladı gözü. Akbat mən ölürəm, qalır bu yazı. Peşkəş olsun sənə sözüm qalamız. Peşkəş olsun sənə sözüm qalamız.